Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passionis tui memoriam reliquisti, tribuo eque sumus, ita nos corporis et sanguinis tuis.